gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.